Sun geeks, freaka när vi ska vara flirta. Plötsligt vad vi blir sandy. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.